yam pese e bom pa ni eti nyankopon asem radi tumfo yishra wo bebrese nenso de a chen etu ani hwe echi a na wo twe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se eti ase a na ye waduma kwa e bom pa esa sitna wo de amanye ke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo de mu e bra won se mu be mpa ni se wo dutumi no aho de nyina beta echire na aye etiefu nyina ye e da wase wo Yesu de mu na ye bom pa ye amen Adofunum yani musha disuye biase na edibi betwetwere mu ntimire mfini ayesua no ayase mbisa na mibisai so looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na odi wani esisu awohwe enema entra hoda na ase nia etra hoda ifie no

tie dio no nkron ye ni apam a ewrade hye Moses se oni Israelfo mpam Moab asase so nka apam a oni wo mpam Horeb honum nsam no na Moses phrase re nyina ka kire won se moa mo hunu de ewrade ye fer ne nko nyina ne nasase nyina mo ani so wo Misrim asase so no nyina nso hwa kese a woni hunu ye sanchere ne ani anwade akese no nanso adi besi ne ewrade ma makoma enuma de ani a ehunade ne aso ate asem na mama mo anante esere so mfinhye aduanan mo ntima nsu mo ho na wo mpa bo antete wo naase mo ani paano na mo anom bo besa ne nsa bia na mo hunu se meni ewrade mo nyankopon na mo duru hayi no Hezbon hene Sihon ne Basan hene Og firi ne yɛn bɛkɔe ne yɛkum wɔn ne yɛfa wɔn asase de ma Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasefoɔ abusuakuo fa sɛ wɔ ni so enti monhwɛ apam yi mu nsɛm ni so na deɛ moyɛ nyinaa wie mu yie ɛna mo nyinaa mogyina Awurade mo Nyankopɔn anim mo atitire mo musuakuo mo mpanimfoɔ ne mo ahwɛfoɔ Israel mɛma nyinaa mo mma mo yerenom ne wɔ hɔhoɔ a ɛwɔ wo nsraban mu ɛfiri dua buni so kɔsi wo nsusafoɔ so sɛ wɔbɛhyɛ ne Awurade wo Nyankopɔn apam ne ne nsi a ɔne wo pam na ɔdi nneyi mu sɛ nnɛ ɔde wo si hɔ a yɛ ne man na ɔno nso ayɛ wo Nyankopɔn sɛdeɛ ɔka kyerɛ wo ne sɛdeɛ ɔka wo nananom Abraham Isak ne Yakob ntam no na ɛnyɛ mo nko na me ne mo pam yi na meredi nsie yi na mmom me ne wɔn a wɔne yɛn gyina Awurade yɛn Nyankopɔn anim ha nnɛ yi ne wɔn a wɔne yɛn ni ha nnɛ yi na mo a monim sɛdeɛ ɛtena Misrim asase soɔ ne sɛdeɛ ɛtwa amaaman a mofaa wɔ mo baeɛ no mu na mohunu wɔn akyiwadeɛ ne wɔn nnua ne aboɔ ne dwetɛ ne sika ahoni a ɛwowɔ mu no na monhwɛ yie na ɔbarima bi anaa ɔbaa bi anaa abusua bi anaa abusuakuo bi antena mo mu a wɔakoma ɛredane nnɛ afiri Awurade Nyankopɔn ho sɛ wokɔ akɔsoma amaaman no anyame no na ɛnhini bi antena mo mu a ɛso ɛboro ne ɔnwono na sɛ ɔte nsie mu nsɛm no a wɔnhyira ne ho.